ezalaka prison oyo ezanga por bato bazokota na kati bamuka kesi ya letata bamuka mpe mibeko te Colette Chomba et conseiller Salomon Escandela.